Hätti lite fort i häspa hodili. Ytti läska lasi, det fann av det stjönti. Det lältar där, i vart det svårt i.